0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Идеальная станция иснует.
0: MFM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: music, baby.
1: I like that.
2: MFM station.
1: MFM.
3: Все на світі, як пісок, залиши на ньому гроб, змий все вода.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 7 година.
3: Бейш.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

0: Pokemon Go. Пам'ятаєте цю шалену історію, яка захопила як вірус весь світ? І по нашим містам почали з'являтися люди, які бігали з смартфонами за різними речами, незрозумілими і лякали оточих. Так ось, виявилось, що полювання за покемонами врешті-решт допомогло в розробці військових дронів. Сьогодні розповім, як саме. Ми щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали!
1: Хай-Тек Про. Високі технології життя.
0: Мільйони гравців Pokemon Go могли мимоволі допомогти у створенні систем навігації для військових дронів. Про це повідомляє британська The Guardian. Pokemon Go, нагадаю, випущена була в 2016 році компанією Niantic спільно з Nintendo і пропонувала користувачам шукати віртуальних істот у реальному світі за допомогою камери смартфону. В 2021 році розробники додали функцію AR-сканування. Гравці могли отримувати внутрішні ігрові нагороди за зйомки реальних об'єктів. Участь в програмі була добровільною. З розслідування в The Guardian випливає, що майже 30 мільярдів сканів, зібраних сотнями мільйонів користувачів, могли використовуватися в розробці стороннього програмного забезпечення. Зокрема, для навчання 3D-моделі, яка дозволяє пристроям орієнтуватися в просторі без GPS. Особливу увагу привернула співпраця Niantic з американською компанією Vantor. Наприкінці 2025 року партнери оголосили, що розробка буде застосовуватися в дронах та інших роботизованих системах. При цьому Vantor спеціалізується на програмному забезпеченні для розвідки та оборонних завдань, тобто військових. В самій компанії Niantic заперечують, що дані гравців Pokemon Go використовувалися безпосередньо у військових продуктах. При цьому компанія підтвердила, що дані гравців пустили в дію для навчання базових моделей штучного інтелекту, які і лежать в основі рішень, що використовуються для військових розробок. Так це чи не так? З часом дізнаємось, напевно. Ну а щодо Pokemon Go, варто зауважити, що вона й досі вважається одним з найуспішніших прикладів масового використання AR-технології. Ну це те, що в перекладі на нашу зветься доповненою реальністю, коли комп'ютерна графіка домальовує щось в реальному світі, на який ви дивитесь через камеру смартфона. Гравці за допомогою геолокації переміщувалися вулицями, нагадаю, якщо ви забули або ж і не знали, і вперше чуєте про таку забавку. Так ось, гравці переміщувалися вулицями різних міст по всьому світові, дивилися на ці самі міста в певних локаціях через камеру і ловили віртуального персонажа, який мав домальовуватись десь там на екрані. При цьому вони відвідували найрізноманітніші точки спеціальні, брали участь у різноманітних подіях ігрових, прив'язаних до конкретних місць. І у 2025 році творці Pokemon Go, зрештою, продали гру за 3,5 мільярда доларів саудівській компанії Savvy Games Group. Ось така цікава історія, яка пов'язана, у тому числі, можливо, і з нашою країною. Дізнаємось ми про це колись згодом. Почитаємо в підручниках історії. Ну а поки по цьому на сьогодні все. Почуємось. Па-па.
1: Хай-Тек Про. Високі технології життя.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067 368 85 34.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин», перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Лідери Великої Сімки розглядають можливість надання Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів. Крім того, лідери погодилися надати підтримку для зміцнення енергетичної стійкості України перед наступною зимою. Також G7 зобов'язалися посилити тиск на російську воєнну економіку шляхом розширення санкцій проти нафтового та газового секторів Російської Федерації. У більшості регіонів Росії, а також на тимчасово окупованих територіях України запроваджено жорсткі обмеження на продаж пального через дефіцит, спричинений систематичними українськими ударами по нафтопереробних заводах окупантів. Обмеження на відпуск палива для приватних автомобілів наразі діють у 53 регіонах Росії, а також на тимчасово окупованих територіях України. Окрім того, відомо, що армія Російської Федерації атакувала Запоріжжя, одна людина загинула, 7 поранені. Російське військо ввечері 16 червня завдали 5 ударів по Запоріжжю. Пошкоджений навчальний заклад, торговий центр та житловий будинок. Звільнення зі служби за указом президента матиме пріоритет над контрактами. Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що з кінця осені поточного року розпочнеться процес часткового звільнення військовослужбовців, які перебувають в армії з 2022 року або раніше. Причому указ президента матиме пріоритет над підписаними контрактами. Відомство планує створити спеціальний калькулятор, за допомогою якого кожен військовослужбовець зможе вирахувати конкретний місяць свого звільнення. Черговість та кількість військових, які звільнятимуться щомісяця, залежатиме від ситуації на полі бою та можливих мобілізаційних кроків ворога. Для звільнених діятиме піврічна відстрочка від повторного призову, а кожен день безпосередньої участі в бойових діях додаватиме ще один день до цього терміну відстрочки. Мбапе став найкращим бомбардиром в історії збірної Франції після перемоги над Сенегалом 3-1 у матчі Чемпіонату світу 2026. За кількістю забитих м'ячів Мбапе випередив аргентинця Ліонеля Месі, в якого 13 забитих голів, і француза Жюста Фонтена, в нього 13, а також бразильця Пеле 12 забитих голів. Стільки ж голів у німця Герда Мюллера 14. Це і всі новини. Почуємось за годину. З вами була Настя Луна.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 839. Бригада «Гард». 067 19 29 839.
6: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах проєкту «Карпатська зміна», ініційованого президентом України Володимиром Зеленським та Українською асоціацією футболу, 100 дітей з Харківської області провели двотижневий відпочинок на Львівщині. Цього ж дня на Львівщину вирушила наступна група із 100 дітей українських захисників і захисниць, правоохоронців та рятувальників регіону. Проєкт покликаний допомогти дітям, які постраждали від війни, повернути відчуття безпеки, сформувати здорове ментальне середовище та знову відчути радість дитинства.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов зустрівся з внутрішньо переміщеними особами, які мешкають у Харкові. У зустрічі взяли участь близько 90 переселенців, зокрема й ті, які проживають у міських гуртожитках. Вони порушили низку важливих тем, які турбують ВПО. Найбільше питань стосувалося житлової сфери. Йшлося про отримання сертифікатів за програмою «Є відновлення», а також можливість одержати відповідні виплати мешканцям громад, що перебувають у зоні активних бойових дій чи під окупацією. Крім того, присутні обговорили питання у сфері медицини. Під час зустрічі Ігор Терехов розповів про інші аспекти соціальної підтримки, що доступні в Харкові. Він зазначив, що місто продовжує забезпечувати безоплатний проїзд у громадському транспорті, організацію навчання дітей у безпечних просторах, щоденну видачу безкоштовного гарячого харчування та інше. Наприклад, мер наголосив, що такі зустрічі дають можливість безпосередньо почути проблему людей та оперативно відреагувати на звернення.

0: Реклама на МФМ.
1: 20 червня. Премія «Фаворити Харкова 2026». Ті, хто надихає. Ті, хто допомагає. Ті, хто творить майбутнє міста. Головна церемонія визнання незламного Харкова.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФ.

0: FM.
1: В країні 9 година.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Дональд Трамп запропонував Європі угоду підтримка України в обмін на допомогу з Іраном. За словами двох високопоставлених дипломатів, американський президент закликав партнерів по G7 підтримати його домовленості з Іраном і допомогти розмінувати Ормузьку протоку до того, як віце-президент США Джей Ді Венс прибуде до Женеви для остаточного оформлення угоди з Тегераном. Вчора ввечері на Хмельниччині сталася авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка. Загинули льотчик та штурман. Причини та обставини катастрофи встановлюються. МОЗ спростило отримання Е-рецептів та медичних висновків. Мета змін – забезпечити безперервність лікування та зменшити кількість зайвих звернень до лікарів для отримання Е-рецептів чи медичних висновків, йдеться у повідомленні МОЗ. До переліку спеціальностей лікарів, які можуть виписувати Е-рецепти на лікарські засоби за програмою реімбурсації, додано спеціальності алергологія та дитяча алергологія. Латвія передасть Україні втрачені архіви документів. Знайдені в 2025 році документи охоплюють період з 1860 по 1940 роки. Документи включають звіти, довідки, рапорти, парафіяльні реєстри, креслення проєкту молитовного дому євангелічно-лютеранських та німецьких поселенських громад на території західних та південних регіонів України. Мессі повторив рекорд Клозе за забитими м'ячами на чемпіонатах світу. Зірковий форвард оформив хет-трик у матчі першого туру групи Чі проти команди Алжиру. Наразі на рахунку аргентинця 16 голів у кар'єрі на чемпіонатах світу. У другому турі чемпіонату світу 2026 Аргентина зіграє з Австрією, а Алжир гратиме проти Йорданії. Наразі це всі новини, більше за годину.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах проєкту «Карпатська зміна», ініційованого президентом України Володимиром Зеленським та Українською асоціацією футболу, 100 дітей з Харківської області провели двотижневий відпочинок на Львівщині. Цього ж дня на Львівщину вирушила наступна група із 100 дітей українських захисників і захисниць, правоохоронців та рятувальників регіону. Проєкт покликаний допомогти дітям, які постраждали від війни, повернути відчуття безпеки, сформувати здорове ментальне середовище та знову відчути радість дитинства.

0: Харків сьогодні.
1: Урочисті заходи з нагоди закінчення школи провели для випускників Шевченківського району. Зі святом їх привітав міський голова Ігор Терехов. Він подякував дітям, їхнім батькам і вчителям за витримку, яку вони проявляють у складні воєнні часи. Кращим учням району мер вручив медалі «Твої успіхи, сила Харкова», а батьки отримали листи подяки. Крім того, всім випускникам, які перебувають у Харкові, вручили пам'ятні медалі «Разом створюємо майбутнє нашого міста». Загалом цього року заклади загальної середньої освіти Шевченківського району закінчили понад 1600 випускників, з яких майже 300 отримали свідоцтва з відзнакою.

0: Реклама.
1: 20 червня. Премія «Фаворити Харкова 2026». Ті, хто надихає. Ті, хто допомагає. Ті, хто творить майбутнє міста. Головна церемонія визнання незламного Харкова.

0: 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є.
4: Соціальна реклама.
5: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є.
4: Соціальна реклама.
6: Kill this. MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Повернення із СЗЧ. Майже 200 військових подали рапорти на повернення із СЗЧ через застосунок «Армія Плюс». 51 вже погоджено. Міноборони запустило онлайн-механізм «Fast Track». Військовослужбовець самостійно обирає новий підрозділ з переліку найефективніших та проходить усю процедуру в застосунку без фізичної явки. Скористатися програмою можуть ті, чий факт СЗЧ зафіксований до 12 червня 2026 року. Рапорти приймають до 20 вересня. Більше поїздів до Карпат. Укрзалізниця додала рейси до Карпат на 17-22 червня. Через

однієї гривні, купе – до 743 гривень. Придбати квитки можна через мобільний застосунок «Укрзалізниці», сайт або чат-бот у месенджері. Нафта продовжує дешевшати. Падіння відбувається після обвалу нижче 80 доларів за барель на тлі угоди США та Ірану та через розблокування Ормузької протоки. Проте представники галузі кажуть, що повне повернення до довоєнних рівнів видобутку та переробки, ймовірно, займе тижні, місяці чи навіть роки. Більше дронів. Луганщина передала бойовій бригаді дрони генерал Черешня на 30 мільйонів гривень. Понад 840 безпілотників на суму майже 30 мільйонів гривень отримали від громад Луганської області бійці 125-ї окремої бригади. Про це в телеграм-каналі повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. Україна поступилася Польщі. Українські волейболісти на тайбрейку поступилися Польщі у грі Ліги націй. Чоловіча збірна України провела останній матч першого ігрового тижня у волейбольній Ліги націй з волейболу. У поєдинку проти чинних переможців турніру поляків наша команда вигравала із сетами 2-0, але в підсумку поступилася на таймбрейку 2-3. Змагальний тиждень у чоловічій лізі націй Україна закінчує з доробком у 2 перемоги. Наступний поєдинок українці проведуть 24 червня проти Бразилії. Це всі новини. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах проєкту «Карпатська зміна», ініційованого президентом України Володимиром Зеленським та Українською асоціацією футболу, 100 дітей з Харківської області провели двотижневий відпочинок на Львівщині. Цього ж дня на Львівщину вирушила наступна група із 100 дітей українських захисників і захисниць, правоохоронців та рятувальників регіону. Проєкт покликаний допомогти дітям, які постраждали від війни, повернути відчуття безпеки, сформувати здорове ментальне середовище та знову відчути радість дитинства.

0: Харків сьогодні.
1: Фахівці КП «Шляхрембуд» щодня впорядковують вуличну дорожню мережу Харкова. Зокрема, на вулиці Дудинської комунальники міняють дорожнє покриття на ділянці площею 3000 квадратних метрів. Також вздовж вулиці вони ремонтують тротуар. Крім того, КП «Шляхрембуд» завершило поточний ремонт проїжджої частини на вулиці Мирослава Мислі. Загалом щодня до робіт залучають близько 250 співробітників та понад 200 одиниць спецтехніки підприємства.
2: MFM – the beats of Ukraine.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067 368 85 34.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 11 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Далі про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Європейська компанія долучиться до створення української ракети «Нептун-2». Європейська оборонна компанія MBDA, виробник крилатих ракет «Storm Shadow», підписала меморандум про взаємопорозуміння з українською компанією «Луч». Угода передбачає подальшу співпрацю у сфері розвитку ударних ракетних систем та підтримку українських оборонних спроможностей. У центрі домовленостей перебуває подальший розвиток крилатої ракети «Нептун». Згідно з повідомленням MBDA, сторони працюватимуть над інноваційним рішенням для створення нових можливостей далекобійного ураження. Нафти в Росії все менше. Після удару українського дрона московський НПЗ зупинив переробку нафти. Пошкоджено 53% потужностей. Удар з відстані близько 500 кілометрів пошкодив установку первинної переробки нафти на найкрупнішому НПЗ московського регіону, який виробляє майже 3 мільйони тонн бензину на рік. Зеленський підтвердив атаку, назвавши її відповіддю на затягування війни. Паралельно Росія запровадила обмеження продажу палива на АЗС та Татнефті – не більше 20 літрів бензину на авто – після ще одного удару по НПЗ в Татарстані. Нове засідання. Верховна Рада збереться на позачергове засідання 18 червня, щоб розблокувати законопроєкт про фінансування Збройних сил України. Про це повідомив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. За його словами, ініціатором скликання виступив міністр оборони Михайло Федоров. Раніше документ заблокувала фракція «Європейська солідарність». Україна у плей-офф з баскетболу. Збірна України з баскетболу 3-3 впевнено перемогла Грецію і вийшла до плей-офф з першого місця. У кваліфікаційному турнірі Чемпіонату Європи в Бухаресті українці у другій половині матчу розгромили суперника, набравши відрив завдяки точним дальнім. Найрезультативніший гравець Ілля Кабацюра 7 очками. 17 червня наша команда зіграє у плей-офф проти Данії. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: MFM. MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40, набирай свій вантаж, нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800-350-352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
6: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін, посада згідно зі здібностями та бажанням, своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард» 067 19 29 8 39.
4: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харківсигнал» встановили на дорогах та замінили 28 дорожніх знаків. Крім того, вони відремонтували 17 світлофорних об'єктів за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в утриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харківсигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.
2: MFM Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 12 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Заправки Роснефті, Башнефті та ТНК по всій Росії припинили продаж бензину в каністри у зв'язку з нібито підвищеним сезонним попитом у всіх регіонах країни. Через паливну кризу на АЗС у багатьох регіонах Росії вводять обмеження на продаж бензину. Серед них ліміти на кількість літрів під час заправки, заборона на наповнення каністр, а також видача талонів на купівлю. Деякі обмеження стають федеральними. Україна та Німеччина спільно розроблятимуть протибалістичну систему «Фрея». Німецька оборонна компанія відповідатиме за виробництво, випробування та постачання радарних систем для системи протиракетної оборони, а також підтримуватиме їх інтеграцію до комплексу. А українська компанія вироблятиме, випробуватиме та постачатиме ракети FP-7, пускові установки та системи управління, а також інтегруватиме основні компоненти в єдину систему. В Україні запускають механізм підтримки громад у проєктах зі збереження пам'яті про війну. Держава вперше виділяє окреме фінансування на такі проєкти. На створення місць пам'яті війни за незалежність України передбачені 16,5 мільйонів гривень. Цифрова платформа «Місця пам'яті» покликана об'єднати інформацію про місця, пов'язані з подіями війни, забезпечити документування свідчень очевидців та стати ресурсом для громад у збереженні локальної історії. Universal Pictures випустила трейлер мультфільму «Шрек 5», вихід якого у прокат заплановано на 30 червня 2027 року. Майк Майерс, Едді Мерфі та Камерон Діас знову озвучують відповідно Шрека, Віслюка та Фіону.

Парклан. Нагадаю, Шрек 5 – це перша частина франшизи за останні 17 років від часу виходу мультфільму «Шрек назавжди» у 2010 році. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину. MFM – Dance Hit Radio.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: 20 червня. Премія «Фаворити Харкова 2026». Ті, хто надихає. Ті, хто допомагає. Ті, хто творить майбутнє міста. Головна церемонія визнання незламного Харкова.

0: все це візьму я. Велмір ЮА, зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є.
5: Соціальна реклама.
3: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
2: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах проєкту «Карпатська зміна», ініційованого президентом України Володимиром Зеленським та Українською асоціацією футболу, 100 дітей з Харківської області провели двотижневий відпочинок на Львівщині. Цього ж дня на Львівщину вирушила наступна група із 100 дітей українських захисників і захисниць, правоохоронців та рятувальників регіону. Проєкт покликаний допомогти дітям, які постраждали від війни, повернути відчуття безпеки, сформувати здорове ментальне середовище та знову відчути радість дитинства.

0: Pokemon Go. Пам'ятаєте цю шалену історію, яка захопила як вірус весь світ? І по нашим містам почали з'являтися люди, які бігали з смартфонами за різними речами, незрозумілими і лякали оточих. Так ось, виявилось, що полювання за покемонами врешті-решт допомогло в розробці військових дронів. Сьогодні розповім, як саме. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали!
1: Хай-тек про високі технології життя.
0: Мільйони гравців Pokemon Go могли мимоволі допомогти у створенні систем навігації для військових дронів. Про це повідомляє британська The Guardian. Pokemon Go, нагадаю, випущена була в 2016 році компанією Niantic спільно з Nintendo і пропонувала користувачам шукати віртуальних істот у реальному світі за допомогою камери смартфону. В 2021 році розробники додали функцію AR-сканування. Гравці могли отримувати внутрішні ігрові нагороди за зйомки реальних об'єктів. Участь в програмі була добровільною. З розслідування в The Guardian випливає, що майже 30 мільярдів сканів, зібраних сотнями мільйонів користувачів, могли використовуватись в розробці стороннього програмного забезпечення. Зокрема, для навчання 3D-моделі, яка дозволяє пристроям орієнтуватися в просторі без GPS. Особливу увагу привернула співпраця Niantic з американською компанією Vantor. Наприкінці 2025 року партнери оголосили, що розробка буде застосовуватися в дронах та інших роботизованих системах. При цьому Vantor спеціалізується на програмному забезпеченні для розвідки та оборонних завдань, тобто військових. В самій компанії Niantic заперечують, що дані гравців Pokemon Go використовувалися безпосередньо у військових продуктах. При цьому компанія підтвердила, що дані гравців пустили в дію для навчання базових моделей штучного інтелекту, які і лежать в основі рішень, що використовуються для військових розробок. Так це чи не так? З часом дізнаємось, напевно. Ну а щодо Pokemon Go, варто зауважити, що вона й досі вважається одним з найуспішніших прикладів масового використання AR-технології. Ну це те, що в перекладі на нашу зветься доповненою реальністю, коли комп'ютерна графіка домальовує щось в реальному світі, на який ви дивитесь через камеру смартфона. Гравці за допомогою геолокації переміщувалися вулицями, нагадаю, якщо ви забули або ж і не знали, і вперше чуєте про таку забавку. Так ось, гравці переміщувалися вулицями різних міст по всьому світові, дивилися на ці самі міста в певних локаціях через камеру і ловили віртуального персонажа, який мав домальовуватись десь там на екрані. При цьому вони відвідували найрізноманітніші точки спеціальні, брали участь у різноманітних подіях ігрових, прив'язаних до конкретних місць. І у 2025 році творці Pokemon Go зрештою продали гру за 3,5 мільярда доларів саудівській компанії Savvy Games Group. Ось така цікава історія, яка пов'язана у тому числі, можливо, і з нашою країною. Дізнаємось ми про це колись згодом. Почитаємо в підручниках історії. Ну а поки по цьому на сьогодні все. Почуємось. Па-па.
1: Хай-тек про високі технології життя.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Every time that we dance to the beat. Every time we kick it, you need. Every time that we rock to the beat.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: У студії Наталка Роксі. Мої вітання. Далі огляд новин. Фінансова допомога від США, але скорочення військової

60 людей в 40 державах – їжею, водою та ліками. Однак США планує скоротити свої військові ресурси в Європі. Зокрема, заплановано виведення значної частини американської військової техніки. Заплановані скорочення передбачають виведення 30% наявних стратегічних бомбардувальників, яких немає в європейських країнах, повну втрату розвідувальних та ударних безпілотників, 50% військово-морських суден та 33% винищувачів. Посилення медичних сил. Олександр Сирський провів нараду щодо медичного забезпечення ЗСУ. Серед пріоритетів – посилення роботи медичних сил, збільшення кількості фахового медперсоналу, регулярні огляди, вакцинація та скринінгові програми. Також ухвалили рішення посилити підрозділи медевакуації броньованим транспортом і сучасними засобами РЕБ. За його словами, збереження життя і здоров'я військових починається не з моменту поранення, а з профілактики, раннього виявлення проблем і якісного медичного супроводу. Внаслідок дронових атак та артилерійських ударів у прифронтових регіонах на ранок є знеструмлені споживачі в Чернігівській, Харківській, Донецькій і Запорізькій областях. Про це повідомляє «Укренерго». Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання. Аномальна спека насувається на Європу. В другій половині червня очікується потепління до плюс 36.

0: Про це повідомляють синоптики. В цей період в Португалії, Іспанії, Франції та Італії, а також частково в Польщі, температура може піднятися аж до плюс 43 градусів. В Україні температура почне стрімко зростати вже наприкінці цього тижня. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: MFM Station.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
0: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Філія «Благоустрій» КП «Шлях Рембуд» продовжує комплексні роботи з утримання прибудинкових територій і зелених зон у Харкові. Щодня фахівці проводять санітарне очищення дворів, також комунальники косять траву, обрізають кущі, поливають клумби та квітники. За минулий тиждень вони привели до ладу близько 8 тисяч кущів. Крім того, вони продовжують підтримувати належний стан елементів благоустрію – фарбують лави, урни, огорожі тощо.
2: Let's get down to business.

0: Реклама на МФМ.
1: 20 червня. Премія «Фаворити Харкова 2026». Ті, хто надихає. Ті, хто допомагає. Ті, хто творить майбутнє міста. Головна церемонія визнання незламного Харкова.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки з

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Додаткове посилення української протиповітряної оборони буде. За підсумками саміту групи семи досягнуто домовленостей щодо посилення української протиповітряної оборони, тиску на Росію та підтримки енергетичної стійкості України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Саміт Великої сімки у Франції приніс важливі результати для України. Президент наголосив, що всі учасники саміту мають спільне розуміння головних викликів і конкретних кроків для відповіді на них. Військові витрати Росії досягли безпрецедентного рівня. В першому кварталі 2026-го військові витрати країни-агресорки досягли 5,9 трильйонів рублів, що становить понад 83 мільярди доларів. Це стало новим рекордом. Частка оборонних видатків у державному бюджеті вперше перевищила 46%. В той же час Україна збільшує витрати на армію до рекордного рівня. Верховна Рада підтримала зміни до державного бюджету на 2026 рік і додала на сектор безпеки та оборони ще 1,56 трильйонів гривень. Частина цих коштів піде на закупівлю зброї, техніки та грошове забезпечення військових. Після ухвалення документа загальні видатки на оборону та безпеку мають зрости до рекордних 4,4 трильйонів гривень. Нова пошта знову стала ціллю атаки Російської Федерації. Під удар потрапив сортувальний хаб на Сумщині. Працівники не постраждали, але пошкоджено дах, обладнання та контейнери з посилками. На момент обстрілу в терміналі було понад 13 тисяч відправлень на суму більше як 42 мільйони гривень. Мінекономіки нагадує, кошти, накопичені громадянами на картках національного кешбеку, потрібно витратити до 30 червня 2026 року. Невикористані станом на кінець дня 30 червня кошти повернуться до державного бюджету. Програма «Національний кешбек» продовжить працювати без змін. Гроші за покупки українських товарів будуть нараховуватись, як завжди, і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній. Ліонель Мессі став одноосібним рекордсменом за участю на чемпіонатах світу. Мессі вперше взяв участь у турнірі у віці 18 років на чемпіонаті світу 2026-го. Рівно за 20 років з дня свого дебюту на рівні чемпіонату світу у матчі групового етапу проти Сербії і Чорногорії, де відзначився голом, аргентинець зіграв у поєдинку збірної на Мундіалі 2026-го. Лео став першим в історії гравцем, який виступав за свою збірну на 6 мундіалях. Рекорд, втім, має повторити Кріштіану Роналду, якщо вийде на поле під час цього турніру. Сьогодні Португалія грає проти Демократичної Республіки Конго. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин готую вже для наступного випуску. Почуємося. З вами була Юлія Грінченко.
1: MFM.
0: The beats of Ukraine.
1: Dance Hit Radio.
0: MFM Station.

0: Реклама.
1: 20-40, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Примусова евакуація шириться прифронтовими регіонами. Так, у Синельниківському районі Дніпропетровської області розпочали примусову евакуацію родин з дітьми ще з 23 населених пунктів через безпекову ситуацію. Ще із 7 громад району триває евакуація дорослих. За словами очільника обласної військової адміністрації, всі родини з дітьми вже виїхали з Новокиївки, Іллінки та Вище Тарасівки Нікопольського району. Зазначається, що впродовж місяця залишити небезпечні території мають майже 3800 хлопців та дівчат. Також він зауважив, що продовжується евакуація всіх мешканців з однієї вулиці Марганця та майже 100 Нікополя. Загалом із Синельниківського району вже виїхали понад 49,5 тисяч людей, а з Нікопольського – майже 750 жителів. Росія втратила 30% потужностей нафтопереробки в результаті далекобійних ударів Сил оборони України. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. На сьогодні в Російській Федерації пошкоджено 16 великих нафтопереробних заводів і терміналів, а також зупинено роботу понад 40 технологічних установок. Як пояснили в Генштабі, тепер Росія не зможе швидко відновити ці об'єкти через санкції та брак необхідного обладнання. Через це падає видобуток нафти. Зараз він перебуває на мінімальному рівні за останній рік. При цьому виробництво бензину впало до найнижчого рівня за 16 років. Влада Російської Федерації навіть заборонила експорт пального, але дефіцит нікуди не зник. Сполучені Штати виділяють понад 1 мільярд доларів гуманітарної підтримки та допомоги у разі стихійних лих для ЮНІСЕФ і Всесвітньої продовольчої програми. Йдеться про нові гранти для підтримки в понад 40 країнах. У Держдепі зазначили, що серед отримувачів є Україна. У штабі оцінили підготовку областей до опалювального сезону. Комісія з підготовки житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до опалювального сезону провела чергове засідання. Виявилося, що наразі підготовлено понад 2590 котелень та майже 3000 кілометрів тепломереж, повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. У фокусі уваги учасників засідання був стан підготовки Києва до наступної зими. Також заслухали доповіді керівників областей, які регулярно перебувають під ворожими обстрілами – Харківської, Житомирської, Сумської, Полтавської та Київської. На засіданні оцінили запаси газу та інших енергоресурсів, а також фінансовий стан підприємств галузі і наявні борги. На підборах і в сукні киянка повернула до руху тролейбус і стала зіркою соцмереж. Завірусилося відео, на якому вона самостійно встановлює струмоприймачі тролейбуса на контактну лінію. У легкій жіночній червоній сукні та на підборах вона допомогла тролейбусу продовжити рух. Ситуація потрапила на камеру очевидців, а ролик швидко став вірусним. Киянка власноруч повернула струмоприймачі на контактну мережу, а коментатори вже охрестили побачене короткою ілюстрацією того, що українські жінки можуть все, навіть на підборах. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу від синоптиків на наші хвилі. Отже, подивимось, що на нас чекає в майбутньому на завтра. 18 червня, четвер, обіцяють хмарну погоду. І вночі і в день невеликі дощі, місцями грози. Вітер південно-західний з переходом в день на північно-західний напрямок від 7 до 12 метрів на секунду. Нічна температура 11-16, з плюсом в день 21-26 тепла. На 19 червня п'ятницю обіцяють так само хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, нічна температура 11-16, з плюсом в день 22-27 тепла. Ну і на 20 червня, це вже буде субота, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без опадів, ось в день місцями невеликі короткочасні дощі з грозою. Вітер північний 7-12 метрів на секунду, вночі 11-16 градусів тепла, в день 22-27 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: все це візьму я. Велмір ЮА, зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є.
4: Соціальна реклама.
5: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
6: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
2: Надія є.
4: Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах проєкту «Карпатська зміна», ініційованого президентом України Володимиром Зеленським та Українською асоціацією футболу, 100 дітей з Харківської області провели двотижневий відпочинок на Львівщині. Цього ж дня на Львівщину вирушила наступна група із 100 дітей українських захисників і захисниць, правоохоронців та рятувальників регіону. Проєкт покликаний допомогти дітям, які постраждали від війни, повернути відчуття безпеки, сформувати здорове ментальне середовище та знову відчути радість дитинства.

0: Харків сьогодні.
1: Працівники комунальних служб Харкова регулярно долучаються до донорського руху. Так, за 5 років участі в таких акціях працівники КП «Харківські теплові мережі» здали близько 5 тисяч літрів крові. Щомісяця кров здають мінімум 40 співробітників. З нагоди Всесвітнього дня донора крові на території підприємства висадили червону калину. Крім того, там планують встановити скульптурний символ на честь донорів. Нагадаємо, здати кров у Харкові можна в Харківському обласному центрі служби крові та низці міських лікарень. З графіком прийому донорів можна ознайомитись на сайтах цих установ.
2: Ladies and gentlemen, the weekend.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Сили оборони України уразили в Чорному морі танкер «Фінеей», який Росія використовувала для обходу санкцій. За даними Генштабу, танкер використовували для перевезення нафти та нафтопродуктів. Також ЗСУ вдарили по мостах, командних пунктах і місцях управління ворожими безпілотниками. Зокрема, уражено автомобільний міст через Північно-Кримський канал у районі Ставків та автомобільний міст у районі Воїнки на Херсонщині. У районі Великої Новосілки Донецької області Сили оборони України вдарили по командно-спостережному пункту і пункту управління росіян. Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї. Президент США застосував свої виконавчі повноваження, зобов'язавши оборонні компанії пришвидшити виробництво озброєння через необхідність поповнення запасів, виснажених під час війни з Іраном. На додаткове оборонне фінансування планують спрямувати ще 350 мільярдів доларів. Нагадаю, станом на квітень 2026 року, коли війна Сполучених Штатів Америки проти Ірану тривала вже 2 місяці, американські війська використали майже 50% своїх арсеналів ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот», а також втратили щонайменше 7 літаків. В Україні розробляють нові правові механізми, які жорстко посилять відповідальність військових за самовільне залишення частини. Оскільки чинне законодавство фактично не працює, кількість таких випадків уже перевищила 200 тисяч. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Щоб виправити цю ситуацію та змусити чинні юридичні норми працювати на практиці, Міністерство оборони розробило спеціальний законопроєкт. Втім, оновлені правила та реальні судові наслідки зачеплять тих бійців, які зважаться на такий крок після 12 червня. Між Дніпром та Харковом курсуватиме новий поїзд. Регіональний рейс «Дніпро-Харків-Дніпро» відправлятиметься з Дніпра о 8.17 та прибуватиме о 12.29. У зворотному напрямку потяг вирушає того ж дня о 15.30 та прибуває до Дніпра о 19.41. Відомі суперники ЛНЗ та Полісся в другому кваліфікаційному раунді Ліги конференції. Так, ЛНЗ, срібний призер української прем'єр-ліги, зіграє з бельгійським Гентом. Полісся, що фінішувало в чемпіонаті третім, зустрінеться з данським Копенгагентом. Також у другому раунді кваліфікації може взяти участь Динамо, якщо вилетить з Ліги Європи після зустрічі з університетом. В такому випадку Динамо зіграє із норвезьким Бранном. Матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій відбудуться 23 та 30 липня. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу від синоптиків на нашій хвилі. Отже, подивимось, що на нас чекає в майбутньому на завтра. 18 червня, четвер, обіцяють хмарну погоду. І вночі і вдень невеликі дощі, місцями грози. Вітер південно-західний з переходом вдень на північно-західний напрямок від 7 до 12 метрів на секунду. Нічна температура 11-16, з плюсом вдень 21-26 тепла. На 19 червня, п'ятницю, обіцяє так само хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, нічна температура 11-16, з плюсом в день 22-27 тепла. Ну і на 20 червня, це вже буде субота, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без опадів, ось в день місцями невеликі короткочасні дощі з грозою. Вітер північний 7-12 метрів на секунду, вночі 11-16 градусів тепла, в день 22-27 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Galaxy 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах проєкту «Карпатська зміна», ініційованого президентом України Володимиром Зеленським та Українською асоціацією футболу, 100 дітей з Харківської області провели двотижневий відпочинок на Львівщині. Цього ж дня на Львівщину вирушила наступна група із 100 дітей українських захисників і захисниць, правоохоронців та рятувальників регіону. Проєкт покликаний допомогти дітям, які постраждали від війни, повернути відчуття безпеки, сформувати здорове ментальне середовище та знову відчути радість дитинства.

0: Харків сьогодні.
1: Фахівці КП «Шляхрембуд» щодня впорядковують вуличну дорожню мережу Харкова. Зокрема, на вулиці Дудинської комунальники міняють дорожнє покриття на ділянці площею 3000 квадратних метрів. Також вздовж вулиці вони ремонтують тротуар. Крім того, КП «Шляхрембуд» завершило поточний ремонт проїжджої частини на вулиці Мирослава Мислі. Загалом щодня до робіт залучають близько 250 співробітників та понад 200 одиниць спецтехніки підприємства.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Україна та Франція запускають програму «Brave Friends» з бюджетом 20 мільйонів євро для оборонних інновацій. Згідно з домовленістю, кожна сторона, Україна та Франція, внесе по 10 мільйонів. Для України програма означає додаткове фінансування інновацій та прискорену адаптацію технологій під потреби фронту. Для Франції – можливість тестувати оборонні рішення в умовах сучасної війни та вдосконалення власних технологій з урахуванням бойового досвіду. Генпрокурор Кравченко повідомив про завершення спеціального досудового розслідування щодо президента-втікача Януковича та 16 колишніх високопосадовців. Йдеться про кримінальне провадження щодо злочинної організації, яку, за даними слідства, Янукович створив і очолив у 2010-2014 роках для узурпації влади та контролю над державним апаратом. До неї входили представники уряду, парламенту, силових структур, судової системи та місцевих адміністрацій. Усім учасникам заочно обрано запобіжний захід тримання під вартою, однак через те, що фігуранти переховуються за межами України, розгляд справи відбудеться без їхньої присутності. Росіяни посилюють заходи безпеки в Москві. Біля Москва-Сіті помітили чергову автовишку з військовими, за допомогою яких окупанти намагаються боротися з атаками безпілотників. Будуть проведені службові перевірки в усіх ТЦК, повідомив заступник міністра оборони Мстислав Банік. Будь-яке насилля, порушення людських прав та плюндрування людської гідності по відношенню до людей, частина з яких стане нашими захисниками, категорично неприпустимо, особливо на п'ятий рік війни, зауважив Банік. За його словами, функції ТЦК мають бути розподілені між іншими установами без замкненого циклу обліку і мобілізації. Україна має талант повертається. В новому сезоні журі складатиметься з трьох відомих українських зірок – Стаса Баклана, Олени Кравець та Артема Пивоварова. Вони представляють різні сфери – театр, кіно, телебачення та музику, що зробить оцінювання різноплановим. Судді не лише оцінюватимуть виступи, а й допомагатимуть відкривати нові таланти, звертаючи увагу на техніку, харизму, емоції та сценічну присутність учасників. До слова, цей рік став поверненням багатьох улюблених українцями шоу, зокрема караоке на Майдані, яка вже транслює телебачення, та «Голос країни», прем'єра якого запланована на осінь. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом. Для вас мовила Юлія Грінченко.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу від синоптиків на нашій хвилі. Отже, подивимось, що на нас чекає в майбутньому на завтра. 18 червня, четвер, обіцяють хмарну погоду. І вночі і вдень невеликі дощі, місцями грози. Вітер південно-західний з переходом вдень на північно-західний напрямок від 7 до 12 метрів на секунду. Нічна температура 11-16, з плюсом вдень 21-26 тепла. На 19 червня п'ятницю обіцяє так само хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, нічна температура 11-16, з плюсом в день 22-27 тепла. Ну і на 20 червня, це вже буде субота, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без опадів, а ось в день місцями невеликі короткочасні дощі з грозою. Вітер північний 7-12 метрів на секунду, вночі 11-16 градусів тепла, в день 22-27 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: 20 червня. Премія «Фаворити Харкова 2026». Ті, хто надихає. Ті, хто допомагає. Ті, хто творить майбутнє міста. Головна церемонія визнання незламного Харкова.
2: Реклама на МФМ.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харківсигнал» встановили на дорогах та замінили 28 дорожніх знаків. Крім того, вони відремонтували 17 світлофорних об'єктів за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в утриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харківсигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: FM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 18.

10% нижче запланованого рівня через українські удари по енергетичній інфраструктурі. В травні Росія видобувала близько 8,7 мільйонів барелів нафти на добу. Агентство зазначає, що через триваючі атаки на нафтову інфраструктуру прогноз видобутку російської нафти на 2026 рік було знижено на 200 тисяч барелів на добу. Київ, прагнучи вдарити по одному із ключових джерел фінансування російської війни з початку 2026 року, подвоїв кількість атак на нафтопереробні підприємства. Бізнес купуватиме електроенергію за фіксованими цінами, уряд ухвалив рішення. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, непобутові споживачі зможуть купувати електроенергію за фіксованими умовами на тривалий період на прозорих конкурентних аукціонах. Перші торги мають відбутися вже найближчим часом. Для пілотного запуску буде запропоновано 4% обсягів генерації державних виробників електроенергії – «Енергоатому» і «Укргідроенерго», 2% через квартальні контракти, 1% через піврічні та ще 1% через річні. Генштаб спростував заяви Російської Федерації про ураження дронами Збройних сил України автобуса з дитячою футбольною командою у Брянській області. У Генштабі наголосили, що в зазначений період Сили оборони України не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області. Таку заяву розцінюють як чергову інформаційну провокацію Кремля. Також у Генштабі підкреслили, що водночас саме Росія систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права, завдаючи ударів по українських містах, житлових кварталах, лікарнях, школах та інших цивільних об'єктах. Режисер Павло Остріков, який прославився завдяки одному з найкасовіших українських фільмів «Ти космос», анонсував новий проєкт, який уже встиг привернути до себе чимало уваги. Наступний фільм «Трагедія», він додав, що його команду з ідеєю зняти цей фільм уже відібрали до міжнародної програми воркшопів. Новий фільм «Трагедія», за словами режисера, це історія про двох самотніх людей, які хочуть повернути своїх рідних із царства мертвих, коли на землю повертаються давньогрецькі боги. Це вся інформація на цю хвилину. Наступний випуск чекайте вже за годину. З вами була Юлія Грінь.

0: Дізель.
1: Погода на МФМ.
2: Погода на МФМ. Weather forecast.
3: Час прогнозу від синоптиків на нашій хвилі. Отже, подивимось, що на нас чекає в майбутньому. На завтра, 18 червня, четвер, обіцяють хмарну погоду. І вночі, і вдень невеликі дощі, місцями грози. Вітер південно-західний з переходом вдень на північно-західний напрямок від 7 до 12 метрів на секунду. Нічна температура 11-16, з плюсом вдень 21-26 тепла. На 19 червня п'ятницю обіцяють так само хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, нічна температура 11-16, з плюсом в день 22-27 тепла. Ну і на 20 червня, це вже буде субота, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без опадів, ось в день місцями невеликі короткочасні дощі з грозою. Вітер північний 7-12 метрів на секунду, вночі 11-16 градусів тепла, в день 22-27 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
1: Реклама на МФМ.
4: 20 червня. Премія «Фаворити Харкова 2026». Ті, хто надихає. Ті, хто допомагає. Ті, хто творить майбутнє міста. Головна церемонія визнання незламного Харкова.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки. Гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
6: Надія є. Соціальна реклама.
8: Hi, this is Tiësto.
9: Hi, I'm Ava Max.

0: MFM Station.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг.

0: Pokemon Go. Пам'ятаєте цю шалену історію, яка захопила як вірус весь світ? І по нашим містам почали з'являтися люди, які бігали з смартфонами за різними речами, незрозумілими і лякали оточих. Так ось, виявилось, що полювання за покемонами врешті-решт допомогло в розробці військових дронів. Сьогодні розповім, як саме. Ми щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали!
1: Хай-тек про високі технології життя.
0: Мільйони гравців в Pokemon Go могли мимоволі допомогти у створенні систем навігації для військових дронів. Про це повідомляє британська The Guardian. Pokemon Go, нагадаю, випущена була в 2016 році компанією Niantic спільно з Nintendo і пропонувала користувачам шукати віртуальних істот у реальному світі за допомогою камери смартфону. В 2021 році розробники додали функцію AR-сканування. Гравці могли отримувати внутрішні ігрові нагороди за зйомки реальних об'єктів. Участь в програмі була добровільною. З розслідування в The Guardian випливає, що майже 30 мільярдів сканів, зібраних сотнями мільйонів користувачів, могли використовуватись в розробці стороннього програмного забезпечення. Зокрема, для навчання 3D-моделі, яка дозволяє пристроям орієнтуватися в просторі без GPS. Особливу увагу привернула співпраця Niantic з американською компанією Vantor. Наприкінці 2025 року партнери оголосили, що розробка буде застосовуватися в дронах та інших роботизованих системах. При цьому Vantor спеціалізується на програмному забезпеченні для розвідки та оборонних завдань, тобто військових. В самій компанії Niantic заперечують, що дані гравців Pokemon Go використовувалися безпосередньо у військових продуктах. При цьому компанія підтвердила, що дані гравців пустили в дію для навчання базових моделей штучного інтелекту, які і лежать в основі рішень, що використовуються для військових розробок. Так це чи не так? З часом дізнаємось, напевно. Ну а щодо Pokemon Go, варто зауважити, що вона й досі вважається одним з найуспішніших прикладів масового використання AR-технології. Ну це те, що в перекладі на нашу зветься доповненою реальністю, коли комп'ютерна графіка домальовує щось в реальному світі, на який ви дивитесь через камеру смартфона. Гравці за допомогою геолокації переміщувалися вулицями, нагадаю, якщо ви забули або ж і не знали, і вперше чуєте про таку забавку. Так ось, гравці переміщувалися вулицями різних міст по всьому світові, дивилися на ці самі міста в певних локаціях через камеру і ловили віртуального персонажа, який мав домальовуватись десь там на екрані. При цьому вони відвідували найрізноманітніші точки спеціальні, брали участь у різноманітних подіях ігрових, прив'язаних до конкретних місць. І у 2025 році творці Pokemon Go зрештою продали гру за 3,5 мільярда доларів саудівській компанії Savvy Games Group. Ось така цікава історія, яка пов'язана, у тому числі, можливо, і з нашою країною. Дізнаємось ми про це колись згодом. Почитаємо в підручниках історії. Ну а поки по цьому на сьогодні все. Почуємось. Па-па.
1: Хай-тек про високі технології життя.
2: Might turn you off? Nope. Didn't think so.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
5: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
6: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
3: Надія є.

0: Версія існує.
1: МФМ. В країні 19 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: З актуальним випуском новин на цю годину за мікрофон. Полювання на шахеди виходить на новий рівень. В Україні презентували щіп-перехоплювач від Skyfall. Завдяки новій системі наведення на базі штучного інтелекту безпілотник здатен виявляти та атакувати ворожі дрони в рази швидше за оператора. Зеленський прибуде до Польщі попри скандал з героями УПА. Міністерство закордонних справ Польщі отримало від Києва ноту щодо присутності президента Володимира Зеленського на конференції з відновлення України, яка відбудеться у Гданську. Український лідер відвідає Захід попри скандал навколо присвоєння підрозділу Сил спеціальних операцій найменування героїв УПА. Через конфлікт приїзд Зеленського був під сумнівом. Як каже уповноважений уряду Польщі з питань відбудови України Павел Коваль, обидві сторони зацікавлені в проведенні конференції. Раніше міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що надавши підрозділу Сил спеціальних операцій найменування героїв УПА, Україна припустилася помилки. Польща очікує, що Україна змінить своє рішення. Позов на майже 5 мільйонів гривень. Судова антикорупційна прокуратура подала до Вищого антикорупційного суду щодо активів віце-прем'єра Кулеби. Пропонують стягнути в дохід держави активів на суму майже 5 мільйонів гривень, які, за даними слідства, були набуті віце-прем'єр-міністром з відновлення України, міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою через його сестру. За даними прокуратури, у 2021-му, перебуваючи на посаді першого заступника Київської міської державної адміністрації, Кулеба через рідну сестру уклав попередні договори купівлі-продажу квартири та паркомісця у Києві. Реал здійснив другий гучний трансфер за тиждень. Мадридський Реал, який нещодавно призначив головним тренером команди Жозе Мауріньо, підписав контракт із півзахисником збірної Португалії. До складу вершкових приєднався колишній лідер Манчестер Сіті Бернарду Сілва. Сторони підписали угоду до літа 2028-го. Це була заключна новина. Більше вже в наступних випусках. Почуємося. З вами була Юлія Грінченко.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу від синоптиків на нашій хвилі. Отже, подивимось, що на нас чекає в майбутньому на завтра. 18 червня, четвер, обіцяють хмарну погоду. І вночі, і в день невеликі дощі, місцями грози. Вітер південно-західний з переходом в день на північно-західний напрямок від 7 до 12 метрів на секунду. Нічна температура 11-16, з плюсом в день 21-26 тепла. На 19 червня п'ятницю обіцяє так само хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, нічна температура 11-16, з плюсом в день 22-27 тепла. Ну і на 20 червня, це вже буде субота, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без опадів, ось в день місцями невеликі короткочасні дощі з грозою. Вітер північний 7-12 метрів на секунду, вночі 11-16 градусів тепла, в день 22-27 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: за це візьму я. Велмір ЮА. Зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА. Все, що вам потрібно.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
4: Реклама на МФМ.
5: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Нідерланди виділили Україні 500 мільйонів євро на дрони та системи ППО. З цієї суми 250 мільйонів євро буде спрямовано на закупівлю дронів у нідерландських оборонних компаній. Ще 200

патронів. З населених пунктів Береславського району Херсонщини, які щодня обстрілюють військові Російської Федерації, за тиждень евакуювалися 198 людей, серед них 36 – це діти. Про це повідомив керівник Береславської районної військової адміністрації. З прифронтових населених пунктів людей вивозили волонтери, поліцейські, представники благодійних організацій та працівники адміністрацій. Також місцеві жителі виїздили з небезпечних територій самостійно. Українська тенісистка Юлія Стародубцева завершила виступи на турнірі WTA-250 в англійському Ноттінгемі поразкою від американки Емми Наварро. Стародубцева стартувала на своєму першому трав'яному турнірі у сезоні 2026 із дебютної перемоги у вольовому стилі над австралійкою Майю Джойнт. Наступною суперницею українки стала третя сіяна американка Емма Наварро, яка є 25-ю ракеткою світу у рейтингу WTA. Палац «Україна» відновлюється після другого обстрілу та запускає продаж квитків. В ніч проти 15 червня будівля Національного палацу мистецтв «Україна» вже вдруге зазнала значних пошкоджень через ворожу атаку. На щастя, обійшлося без жертв. Усі працівники вчасно спустилися в укриття. Купівля квитків на найближчі події тепер є головним внеском у відбудову сцени. Зокрема, вже відкрито продаж на оновлену версію вистави «Казка про 12 місяців» від легендарного ансамблю імені Павла Вірського, яка з аншлагом пройшла наприкінці минулого року. На глядачів чекає розширена режисерська версія на півтори години справжньої сімейної магії. По цьому у мене поки все. Більше новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко. MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Хай візьму я Велмір'юа, зазирнути доречно.
1: Елмір.ua. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

говоритимуть у столах спомітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколи не відтут. А як мусимо чинити, коли виробають дорослих, говоритимуть у столах спомітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколи не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Сили оборони України.

Також ЗСУ вдарили по мостах, командних пунктах і місцях управління ворожими безпілотниками. Зокрема, уражено автомобільний міст через Північно-Кримський канал у районі Ставків та автомобільний міст у районі Воїнки на Херсонщині. У районі Великої Новосілки Донецької області ЗСУ вдарили по командно-спостережному пункту і пункту управління росіян. Примусова евакуація

0: всіх мешканців з однієї вулиці Марганця та майже 100 Нікополя. Загалом із Синельниківського району вже виїхали понад 49,5 тисяч людей, із Нікопольського – майже 750 жителів. Додаткове посилення української ППО буде. За підсумками саміту групи семи досягнуто домовленостей щодо посилення української протиповітряної оборони, тиску на Росію та підтримки енергетичної стійкості України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Саміт G7 у Франції приніс важливі результати для України. Він наголосив, що всі учасники саміту мають спільне розуміння головних викликів і конкретних кроків для відповіді на них. ТЦК чекають перевірки. Заступник міністра оборони Банник повідомив про термінову нараду з командуванням сухопутних військ через інцидент в Одеському ТЦК. За її результатами Міноборони проведе службові перевірки в усіх територіальних центрах комплектування України. Також Банник заявив, що такі інциденти вказують на потребу реформи у ТЦК в Україні. Функції ТЦК мають бути розподілені між іншими установами без замкненого циклу обліку і мобілізації. Хаби, в яких люди будуть очікувати на проходження ВЛК, відправку до навчальних центрів і бригад мають бути максимально комфортними, людяними з відеофіксацією 24/7 та жорстким контролем взаємодії з громадянами на всіх етапах, написав Банник у Фейсбук. Режисер Павло Остріков, який прославився завдяки одному з найкасовіших українських фільмів «Тикосмос», анонсував новий проєкт, який уже встиг привернути до себе чимало уваги. Наступний фільм називається «Трагедія». Він додав, що його команду з ідеєю зняти цей фільм уже відібрали до міжнародної програми воркшопів. Новий фільм «Трагедія», за словами режисера, це історія про двох самотніх людей, які хочуть повернути своїх рідних із царства мертвих, коли на землю повертаються давньогрецькі боги. Це наразі вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Згодом почуємося. Hey, DJ, where's the bass?
1: MFM. Dance Hit Radio.

Superstar DJ.

0: за це візьму я Велмір Юа. Зазирнути доречно.
1: Елмір Юа. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 22 година.
1: MFM station.
3: Dance Hit Radio.

Мені мало тебе мило, як могла ти вела. До неділи доходила, у вівторок де була. В середу, четверти, п'ятницю, у суботу, вечорниці. Скалу, що цвіте, не стає.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: MFM, the beats of Ukraine.

0: MFM Station.
1: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою зетку поясни, ми давно не сторонні.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

що нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли гордий ти подати рукою, просто у землі, просто у землі. Коли заростає наш дім травою, просто у землі, просто у землі. Коли світ летить наш під ключ, буду там, де ти.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

говоритимуть устала. Це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколи не відтут. А як мусимо чинити, коли виробає свій дорослий. Говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколи не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому?

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

Мені мало ти бомбила, як могла, ти підвела. Та неділа доходила, у вівторок де була. В середу, четверти, п'ятницю, у суботу, вечір, не цікало, що ці тебе.